הקולגה שלך, מעניין. הקולגה שלך. הפוליקו קומיוניו, פולה רדיו, פולי מישון.